0: could I say before? Yes, sorry, you know. Na erade abasa dende no no ekuta yemu enti baby biara wo bia na utie tam with Captain Jesus na no pay nyina na erade ase sanse ahye so ama mfumbuso wa mone bia nkaye asa de pache na ta chere mada bodwem na moja ADM afusania ye nyina ye beda na sesronko Eti baby biara wo bia na uti ene no ena no pei no ye de radiase ye de radiase nyina no ye yeso ye de ade srede enso etu nenim eti time with Captain Jesus ene ye de jumedie no efri Asama Government School ne ye de abre sani ye erade ye abe duya Asama hanum no eso na no odin eso na no odin enti ene Monday yi amino kasei no odi for better na se counseling kwa so one on one Adi amada sanyina Enti Baby awobia no enua Sautie Ready ana ekoso Ewa Asama Government School Nipadomu Nipadomu Ene tuwa na mo Eba e Ubiya su oba ya su Ewa dena mnidi foso Ewa nipe fe fe Enti ene die Enye mpa ebo Gidi gidi gidi bia Nemo Eya kwenye abe da kose Uni udi fobe die shia One on one Nani ya urade edi adomu no Na oshe adasa nyina no Unsu urade befana so aye unsu udiye edi ama Iti bebi ya ubi ya no Enano peyi Ya tu nsa afronse unsu bomo diya na uni udifu enye shia Au hao kwa maniye Uko dana Yina dano Urade befana so ayi efriho edi ama Na unsu ati mi du nsa shubu waka say mi timi adi nyina ye Oh my god Itimi adi nyina ye Oh Nazareth ni Jesus Christo di no Iti abusuya Monday biara nsu odifu atete ya sronko kwa ya Ye mfaso ensha na ochi na se ewo ya juma ye mu Ya namo tuwe mu Ani yadi nyina Ano ano udifu wachire ya aforo Boa ye kana se en teto ho aforo ye Iti enenso Ye nyina Ebe kola enoso Na ye ne udifu edie shia Ewa aforo bo kwa yosu Na ye rade afanoso Ama yensu ya ye nshira
1: Kachili ya namba
0: Enti momo namba no Meka mfu na midi ya mao Se namba ni ye 05 7 8 8 2 5 0 5 5 7 8 8 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tommy Livia Tenase.
1: Ina no papi chu asinyete.
0: Afei Apostle Sam. And afei Pastor Bernard ne Umasta. enti anope ya pamfo nyina ya tena sesununko ya somo sompa fisa abri ya koprem seno nsi ya bebode ya ene enteto wafode ene odifu achire sana wachwi biara jenye netimia jefri ya mani emu wabu yukwa hidi ya maye ya nyuma emu ya wari emu na montu nyina emu wano na mani ya 055 788 2-4